0: またまたやってきましたトリッキーレイコーの時間です。
1: 来てないですね。皆さん最後に我々の天才ゲストジェスパー・ジーダーさんにもう一度拍手。それでは早速行ってみましょう。スピン・ザ・ウィール。
2: そう簡単ではない。信じられない。Yeah.

0: またまたやってきましたトリッキーでいこうの時間です。
1: 出ないですね。皆さん最後に我々の天才ゲストゼスパージーダーさんにもう一度拍手。それでは早速行ってみましょう。スピンザウィーク。
2: そう簡単ではない。信じられない。